0: Surabaya.
1: Ah, aing nih, nah hanya
0: kenaon
1: sih.
0: Kenaon sih.
1: Ih, awah kita nu lain ya teh.